0: нэг усаа нэг хүн бүлээ зөө хэлсэн гоор хав хав зөө шаша зөө сами дуу сами
1: гэсэн юм аа дээ а гэсэн чуул
0: унцой
1: гээ нэг гэрэф муди
0: хэ фат фатлаа нэг яц үг гэх юм боо хаки бат уугаа гал өгдөн гаар туйна хаки бат боола хаки боо хаки сэг бала куугаа нэг таа оо уу чок нал уу сина бод манын хасана ва манын бире үндэ зэрэг мани ван гуцаа тэгэн бо
1: зүтлэрэй
0: дэ чаа э чаа нам боо ну чон чон гуутэ оо холека хаки боо хаки бат боона уна лефтали ну дагэн рэ wanaka ukonka da se za le nyalo homo ba tsanyalo ndo ha bo ipotso ba ba ba sammati
1: di ke bolela modie ba ikutlo a ka motho a gona ho utlisa go kena le maikutlo e bile a namelang ha ke
0: kwa tsiba kitse nyalo homo na ke ba keke mpe go hana tenyana hana ka demo ka hlamisa ka mwana mo ka go hlamisa nna tse
2: ka nnete nna tsa ke mara wena o tha motho a reng ho o kgalemetse setlhotho a desentsetsa ka metšhini ke tsa o tlala mogoro o nana o phaphama phakisetse kwa
3: ke mario a ba atasensiatlhe
2: and then
3: a ko o tlo riri ona a gatsela
2: e be go etseditseng di jalo o tlobane le mario a o buang ka one ga sofele
3: e ka ba mansensi ga e seng makisiwang kobeleletseng ke tlo kuta ke ore mosadi wa ka o tlholwa ke tšhelete sensia
2: ena o filang tšhele tlo kuta
3: antle a go o itse ke isa ka batho setlhotho se baka ke mphadi ke tse seke ka o fela na tuero ke tlo buta
2: sekete kuta fela
3: ka nnete
2: ae go na le gore business e tsamaya gantlempe go bolela go tsatsing le o tla tlo o tlo di-price mone o tlo mpolela go tla discount
3: ga ke soka ke re wena ke discount ena e tsa motsiwa gago ka makete mogatsaka mmakgwebo wa tlhwatlhwa wa surprise vill o mphile tete ke tlapana
2: ma-tousand tshojolo tlo bua ga monate chega o fa ka nnete
3: ke a utlwa
2: o tla ko o be motlege plus wa tseba ore
3: ga
2: ke feta ka wena o tla bo motle kore le ena mmapatse ga o fitlhalape o tlo go phetha gape ba o phethe ga ba o phethe ka gape ga o bone
3: ee batho jale e ntho e ke e kang korante mo
2: ke nta tla ke o se ka ntshosa
3: koranta e banna
2: ga tsa ebile kana gore ko o seditsebe go teng ka teng ga kgante nto gore naa ga
3: okena ntho tse go mmetse ba ditsang o etsa jwatho e tsena o sile a se mmese
2: dula fe mona ke utlwana taba ga oke ke gone o gona bule o ntse ka taba tseo tsakgale jalo
3: ke a kgalebile
2: selesela se batse ditaba nna ebile ntse ke ipa gore na se se o kgonne jwang go tshwarela max ga o se dinepe tsa mosadi wa hae
3: ke wena o buang ka taba tsa kgale sefile
2: jan
3: nna ke ka ntho e ntšhantšhanta o tsho wena ga o tsebe letho ile o ka bontasitse ka tsona ke kena monako ke a tsea go ja o ne o dira
2: tlogela go bua ntho tse ngata ntatepeke o mpolea gore na onketsese file eng elang
3: mogopola mosadi elwa ye o neng o bua ka ya go ntse go tho ila se o motshwere jwang jwang
2: eke mogopola gane ebile gaebe e re selase o ile a robela seleng bo selase le bona ba sswabemane ba na le badi fela ntse ba tlaela basadi ba bangwe o ntse gana gantle le ene yone ba reng max
3: ale moo wa e fosa e sentsin
2: ao
3: mo nako rateng batho e mosadi eno o na pati ke max a bue jwano sase wa batho sena molato o bolelele
2: omaka o ka ntate potla
3: e ngwana wanna
2: ke ke ipale tho se tsala mo surprisevill
3: ena mo nako rateng ke ipalela o ikutlwa gore max fosagetsang o bahile ke re kwana ke re ke moetsa mora batho ya digomorela bala
2: mexico
3: o bolelletse
2: botle ntate potlake botle botlele thola ke itsa ke pele ke bale
3: banna
2: ga ke tsebe bebile gantle are fela mo teng aaa ena yona ke nakwane o ne ntse o bolelwa motho re phela meeng ya sodoma le gomora e ka ba sela se goreng ga bona ntho etse
3: o nagana e ga so e bonako e nna ke gana gore kgale ba mo tsositse ka yona batse ba
2: ntate potlake go tlo etsalang ga o letseng go tlonga go sa go tlonga re fia sa jene jale o seka ka ke o jetsa
3: se teng ke gore motho a emelele morokwana ka qhaphaletswa ke madi gobane mo teng ke melelana le wena go tlonga go sona
4: front page sesele mag